0: ากับไ
1: ปงานะสบายจานีเอ็นูเลยูรันิซาเวน
0: ฮะฮัดีมาอาคาลามาลากวานูเลยเนบาดินี
1: กี่เนียโอนาดาลา
0: เนโอวามาบาดินี
1: อันะอีเอ็นูคาลาอุลลาวิซาเวนคาเอลโบยาเดเรตคาดิตีเอดิมุติดิEya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunu funecha weyo. Ya maka maka ya, jomu lagia bai wila weyo. Ono mkwela, no ono mbona.
0: Alima, miyo katina muzizu wa esu wene.
1: Miyo dinonone elamu, mkwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale, wobare liwa, no kweliwa.
0: Ah, Alima, mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kuna muzizi. Podo loga na iene, mabasa unko saweyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena unko saweyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone Jehova nini.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, we onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dinelo kose joya. Yura ni, we olie mweru mweru waga, okwele ya waga. Oga ulaga. Dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uva ya mkubato.
1: Onoona mkale lonkalani. Iene waufu na bai awone. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za wene. Muzizi wotene umfu na iene. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mamwana Dino tamalela mukwaga
2: Olagi okwela na ombo na mwana o Ono mwagalalia, ono kana zelu na mpere no sogorowa